0: цим, кіди билам там останній раз, є здецидування трудніше, цораз чинщий доходжує бовім до атаку на інфраструктуру колійовом, а власне почонгем бенде подорожувач. І ту подам кілька лічб. От початку війни росіяни знищили около 250 локомотив. Українська колій має, однак, розв'язання спеціальної групи моніторуйонці, які обсервують ситуацію в повітрі і в випадку загроження припроводзають евакуацію пасажирів. Ністети не може то урятувати вагони чи локомотиви, ну, але може урятувати людське життя. Мам він з надією, що подруж прибігне безпечне. На місці буде, очевидно, обсервувати комунікати о алармах повітряних і реагувати відповідно до ситуації. В кожному разі, ви вторик і в п'єнтик, пришлим тигодню буде з панством лончить ще телефонічні і оповім, як ситуація виглянда безпосередньо на місці.
1: До нашої розмови за хвіле повернемося.

0: Jedno życie, dwa domy.
1: Powracamy do rozmowy z Aleksandrą Piastą o tym, co za naszą wschodnią granicą. No i właśnie na Ukrainę sprowadzono ciała ponad 250 poległych ukraińskich żołnierzy. Przynajmniej tak twierdzi strona rosyjska.
2: Так єсть, вчорай в рамах ділань репатріаційних до України звруцоно тяла 252 полеглих особ. Ведлух сторони російської тяла належан до обивателі України, в тим жолнєже. Ну, але віємо, як то вигльонда зі сторони Росії, ченсто поджуцаюн теж тяла своїх жолнєже. Для того бендом бадання ДНА, теди юж, єжелі то сон жолнєже, чи обивателі України, які знайдували ще в російській неволі, чи на територіях окупованих, втеди юж бенджіми відділі їх імена, назвіська, ну і очевидно, що бендом мелі годний поховок.
1: Kontynuujmy może temat powrotu poległych do ojczyzny. Tym razem porozmawiajmy jednak o ekshumacjach i pracach poszukiwawczych prowadzonych na terenie Ukrainy przez obywateli Polski. Co nowego wiadomo w tej sprawie?
2: Я хочу на початку повідомити, що всі праці ексгумаційні, пошуківавчі, які проводжені на терені України, і коли Польща, власне, пошукує своїх обивателів, завжди відбуваються під таким хаслом «Повратцями по своїх». Такий напис є на намітах, де бадачі працюють. Ну, завжди то видать «Повратцями по своїх». Теж дійсно повім о двох ексгумаціях, працях пошуківавчих, в Пужниках, в обводі Тернопільським. Закінчився колейний етап прац пошуківавчих. Нестети не одналежено. Пораз колейний гроб масовий, ну, вогля, не одналежено, якіколвік могили чи місця поховку. Припомне панству, що в зешлим року було одналізьоно 43 тяла, теж честь юж збадана і навіть з нами назвіська імена тих особ юж мєлі поновний, годний поховок. Але з того, що відзон бадаче, з тієї інформації, яка подана через святку в тій збродні, того здаження, що було около 80 офер. Więc, ну, powiedzmy, że połowa odnaleziona, drugiej połowy nie ma. Już w tym roku dwa razy były prowadzone prace poszukiwawcze w Pużnikach, nie odnaleziono ciał. Jak mówią, że jeżeli pozwolą warunki pogodowe, w tym roku prace będą kontynuowane, ale też jest kwestia finansowa, bo to wszystko kosztuje takie prace, więc no, na razie w Pużnikach nie odnaleziono kolejnych ofiar zbrodni UPA. Ale powiem też, że w Lwowie trwają już ekshumacje, ciał żołnierzy Wojska Polskiego, które zginęli w 1939 roku podczas obrony Lwowa w walce z Niemcami. Już odnaleziono 90 ciał, 89 ekshumowano, 7 ciał należą do żołnierzy niemieckich, pozostałe to wszystko żołnierzy Wojska Polskiego. Również badacze informują, że odnaleziono wiele rzeczy osobistych, które też będą zbadane. Prace we Lwowie potrwają jeszcze do 2 października.
1: Aleksandra Piasta, dziękuję bardzo za dzisiejsze spotkanie. Kolejne oczywiście we wtorkowy wieczór. Wtedy słyszymy się ponownie.
2: Dziękuję Państwu za uwagę.
0: Jedno życie, dwa domy.